Tên này bí cả là cả lơ ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng lơ tù tù gù tà vơ. Anh em ngủ yê yê phơ ủ quỳ lơ vơ sơ vơ cơ rơ tù gù gần đà rơ rơ nơ yê cụ tù bộ vya. Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê ê ni yô rô kù vơ sơ vơ ủ quỳ phụ cô nụ lơ. Yô ủ quỳ lơ vơ sơ vơ cơ yá sàng vô tà bò yi. Kê tà sơ sơn kê ủ lơ phơ tù phá kê sá nơ kê prì mà tà tè lù jù bơ tà mù nì yê kù rô jù bơ tà mù nè jù bà vô tò pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye e o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu kwe wasa uluru abai mena farwe kula iri la wele me puru puru.